vid det som hänt igår. Jag tjänar inget till att söka svar med, för grubbel läker inga sår.

Jag går på fel trottoar. Jag famlar i mörker på min jordiska färd. Är kärleken ynnest som ingenting är värd? Du sträckte ut din hand, men vad jag fick det var din flärd. Men ta det kallt, det är allt. Du har ingen för att ropa mig tillbaks nu. Jag vet nog vad du vill. Du har ingen för att vara mig tillbaks nu. Jag kan din vals utan till. Du säger att man måste tala ut och vara sann. Det borde du ha tänkt på innan chansen försvann. Du och jag har aldrig kunnat tala med varann. Så ta det kallt, det är allt.

0: som man killas enligt gammal sägen. Med en pil i min här. Från din horisont har du knappast handlat fel. Din kärlek var sårad och du trodde min var hel. Du drog mig in i leken och du satte mig ur spel. Ta det kallt, det är allt. Ta det kallt, det är allt.
1: Ta det kallt, det är allt on käännösversio Bob Dylanin kappaleesta Don't Think Twice, It's All Right. Se on singlepoiminta laulaja, lauluntekijä, kitaristi Ula Magnellin albumilta Europa Week 66, joka julkaistiin vuonna 1981. Nyt muistojen Boulevardilla laulaa Lola Beltrán.